Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lamenti.

Bišovića koji na levoj strani i Bišović pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak je

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak, 25. maja, na Dan mladosti, na adresi 24. juna, broj 20, otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Komerc. Najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33, marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Bogoša, rosulje, spremite se.
3: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
2: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karapaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

0: Vokuša.
1: Idemo dalje. Danas je 24. maj. Neko kaže svibanj. Za tri dana, tačnije u srijedu, 27. maja je Kurbanski bajram. A šta rade domaćice? One prave kolače. Najviše se obično za bajram pravi baklava. I sad idemo po trgovačkim centrima, jer prošle godine, koliko ja znam, nije bilo baš puno oraha, ali ako je bilo za svoje potrebe, ono da se nešto pojede, idemo po trgovinama, po marketima da kupimo oraha. I kad se vidi ovako, kaže, trešnje su sad 10 maraka, orasi 12, 13, kako gdje. Međutim, stalno smo sumnjičavi što se tiče oraha. Odakle su, jesu domaći, nisu naravno u paketima, gledam to, oni raspakuju, dobiju punuti trgovački centri i kad probaš onaj orah, on malo ko gorak, reklo bi se. Orasi koje ste

kupili za baklavu gorki. E pa nemojte ih baciti. Ajde da ih vratimo pravi ukus. Ima nekoliko načina da ta gorčina izađe iz oraha. Oni su nezaobilazan sastojak brojnih kolača, torti i tradicionalnih poslastica poput baklave. Eto, kad dobije gorki ukus, pokušajte ovo uraditi. Takvi orasi ne moraju završiti u smeću, jer postoje jednostavni kućni trikovi kojima se gorčina može ublažiti ili ukloniti. Jedan od najčešće korištenih metoda jeste potapanje oraha u hladnu vodu. Orasi se stavaju u dublju posudu i preliju vodom tako da budu potpuno potopljeni. Nakon toga je treba ostaviti da ostoje i povremeno isprati nekoliko puta, sve dok voda ne postane bistra, što pomaže u smanjenju gorčine. A ukoliko je potrebno brže rješenje, koristi se metoda s vrućom vodom. Naime, orasi se kratko potopi u vodu koja je prethodno proključala, nakon čega se posuda skloni sa vatre i ostavi da ostaju oko pola sata. Potom se procijede i ostavi da se osuši prije upotrebe. A postoji još jedna. Lagano prženje oraha na suhoj tavi na nižoj temperaturi. Tokom ovog procesa potrebno je stalno miješati kako ne bi zagorjeli. Na ovaj način ne samo da se smanjuje gorčina, nego se i pojačava njihov prirodni ukus i aroma. Ovi jednostavni trikovi mogu pomoći da se gorki orasi ponovo iskoriste u pripremi kolača i drugih jela, bez potrebe da se bacaju. Ako vam se ovo svidjelo, ako niste dobro čuli, ovo ćemo još i danas, mi smo danas dugo zajedno, pa neko je čuo, reći će, jo, ja čuo sam ovo, nisam zapamtio, mi ćemo to vama ponoviti. 4 minuta je do 10 sati, ali se nekad jeli dobri orasi. A Đorđe Blašević kaže, jel se nekad dobro jelo.

I onda sat i fortel tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, frižer, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

kažu taj nije probao sve, a jeste li probali jagode i trešnje? Iz mnogih gradova naše zemlje dolaze informacije da je kilogram jagoda košta 8, a trešanja čak 12 maraka. Naš narod kupuje po pola kile. Kilu najviše, slabo se kupuje, to je za nas skupo. To su uglavnom penzioneri i stari ljudi koji to sebi ne mogu priuštiti. Ovi što imaju malo više para, oni kupuju po tržnim centrima, kaže jedan od prodavača. Jagode po korpici od 500 grama mogu se kupiti za 3 marke, a kilogram za 5 maraka. S druge strane, kilogram trešanja i to onih mostarskih, kako kažu trgovci, iznosi 6 maraka. Prema tvrdnjama,

0: Čiska i crvena jabuka.
1: Na svakog sače penku kapu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a dočekati

Idemo dalje. Evo, za oni koji ne mogu da pišu porukice, da napravimo jedan blok i vaših poziva, naravno. Ako želite, kaže Vjeko, odmah je on to prenio, kaže ima sve su pjesme super, hvala ti Vjekane, pozdrav za Ljubuški, kaže, to je to, Hanku smo pozdravili u Bielefeldu, Devlu u Danskoj, želimo i da nas slušaju, da biraju muziku, možete nas i pozvati na broj telefona 434888, ovo je jedan, ovako kaže, u buduće nedjeljom sa Edhemom, tako se će zvati emisija, uskoro ćete imati jedan fin džingl, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom u 10 do 1. U 2 sata ide Sevda, pa ako želite neku pjesmicu ili nas pozovite ili nam javite neku lijepu sevdalinku, tu smo mi. 3 godine, Jašar.

0: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888. Radio Vogošća.
1: Pišite nam DB broj Radija Vogošća 062

Da, prošlost se teško zaboravlja. Idemo dalje, posebno ako je neka teška. Ponovo ćemo malo do Novog Sarajeva, naime, upravo smo dobili informaciju što se tiče ove poplavine dole s Malti, kaže, ono, sinoć, ono, pukle cijevi, to je bilo baš ono haos iz

vodovoda se oglasili kada će se nakon pucanja cijevi normalizovati vodosnabdijevanje, evo kako kažu, uskoro. Pa dobro. Kao je po završetku radova. Može to trajati 15 minuta i 15 sati, ma neće. Brzo će to ići, 13 sati, 16 minuta. Idemo dalje s dobrom muzikom, uživajte. Naš telefoni su 434-888 i Viber broj za porukice 062-045-118.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak, 25. maja, na Dan mladosti, na adresi 24. juna, broj 20, otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: A mi idemo dalje. Hvala lijepo na lijepim riječima što se tiče Radija Vogoča, piše nam Jasmina, svaka čast, sedem živio. Dobro, idemo dalje, 4-3, hvala produkciji Radija Vogoča. Polovo piši Divla, pišite i vi ili nas pozovite na broj telefona 434888. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Pa kako ste, mili naš dobri, pošteni, prepošteni voditelju?
0: Joj, što me ovaj nafali, ja neću moći kuće otići.
1: nije to da ne možeš, nego nemaš, imaš li kako auto malo poveliko da to natrpa sve unutra.
0: Nemam auta, prijatelju, nikako. I što je najgore u svemu, u ovim svojim već poznim godinama, nikad u životu nisam položio vozački, nisam imao sam auto, ali nisam vozio. Vjeruješ?
1: Ma hojde, šta ti fali, Boga.
0: Ma ništa.
1: Pola njih nema položeno, hojde, Boga.
0: Da. Dobro.
1: Dobro ste, zdravo ste svi.
0: Hvala Bogu, dobro je.
1: Mašallah, hvala, njemu hvala.
0: Tako je.
1: Ja sam se onako upalio auto, čujem vaš glas, neka se da li je kažeš.
0: Pa sevda mi ide svake nedlje od 2 do 3. I ujutru od 6 do 9.
1: Pa slušao sam ja jutro sad, ali nije bilo uključenje, nego je bilo onaj samo...
0: Od 9 sam ja počeo radit, do tada išao sevda, evo sad ide sevda, e kažete.
1: Svaka čast. Pa ništa vam, ja sam odavde iz Butmira, vaš stan.
0: A znam da nas stalno slušate, znam.
1: Fataj ovdje Vogoša.
0: Dobro. Da vam kažem nešto. Ja sam sa kolegom u četvrtak išao u Trnovo. Tamo smo išli na one čuvene kazane na rijeci Željeznici. Da, to smo odradili jednu emisiju besede. Uskoro će biti na našoj televiziji. To će naši slušatelji obavijestiti. I mi smo tamo slušali Vogoču. Ne preko interneta. Ono, normalno.
1: Da, preko streama najvjerovatnije tako ide.
0: Pa ne, na radiju. Ključni Vogoša ima. Ide.
1: Super. Pa Bujrum, evo da vas ja pozovem da dođete da napravite jednu finu reportažu iz našeg lijepog Butmira. To je najstarije arheološko naselje koje je postalo Delira. Pa Bujrum, evo da dođemo.
0: A kažete vi meni, kažete vi meni kako da stupimo u kontakt sa vama? Ako ima zanimljiva priča,

15 sati i 8 minuta, poštovani slušatelji, nadam se da uživate, pišite nam, evo nam piše naša draga slušateljka, kaže Anđelka Beba je pozdravila sve slušatelje Radija Vogošća širom Bosne i Hercegovine od Anđelke Bebe Gerin, a za Anđelku ide Miljacka. Evo, slušamo sada Miljacku, kolega nam je donio kifle, mi ćemo danas ručati, umočit ćemo ono što bilo, nije bitno. Ide Miljacka za vas. Eto, to je to, uživajte. I za Kukija ide Halmešlić.

Idemo dalje. Evo još jedne porukice koja kaže ovako. Selam i pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, našem dragom doktoru. Naravno, pozdrav za tebe, najbolji voditelju. Ako može, za nas nešto o našim zmajevima. Sreća bila Edheme. Pišu nam Mersiha i Hajrudin Omeragić. Evo, ja nisam radio prošle sedmice, imao sam neki drugi obaveza, ali ja sam pronašao, to su moje kolege, na nepoznati izvođači, kaže, pjesma, odnosno jedna ovako lijepa interpretacija što se tiče mundijala za naše zmajeve, napisano je mundijalka. Ja mislim da je to, nisam slušao, evo sad ćemo zajedno, dragi moji Omeragići, slušati to. Možete i vi da nas pozovete na broj telefona 43488 ili da nam pišete na Viber broj 062 045 118. Slušamo ovu mundijalku da vidimo čemu se radi.

Idemo dalje. Idemo dalje slušati dobru muziku, 4 minute do 16 sati, pozovite naš 434-888, su naš telefoni, ako imate neku zanimljivu informaciju, naravno možete nas pozvati, kazati nam, eto to je to. Kaže, Džumuru se vratila bol iz 2018. godine, naime, protiv Zvereva, čuvenog Zvereva, imao pobjedu u rukama, ali je ipak ispao. Damir Džumhur je na Roland Garrosu još jednom odigrao meč koji se dugo prepričavati, ali i pamtiti po velikoj propuštenoj šansi. Bija tenisir protiv Alejandra Davidovića, imao je vodstvo 2-1 setovima, zatim servis za pobjedu u četvrtom setu, ali je Španac preživio trenutak i na kraju izborio prolaz dalje. Ovaj poraz dobija dodatnu težinu kada se vrati film iz 2018. godine i duel Džumhura sa Zverevom također u Parizu. Tada je Damir u trećem kolu Roland Garrosa vodio 2-1 setovima, u petom setu imao meč loptu na servis njemačkog tenisera pri rezultatu 5-4. Ipak je izgubio. Šta to radiš, Damire? Dobro, idemo dalje, 3 minuta je do 16 sati. Princeza od

Idemo dalje, čuvaj se mali, pa šta ti fali, naši telefoni su 434-888, pozovite na 16 sati i 8 minuta, slušamo dobro muziku.

0: Idemo dalje, 16.16. Neko na mene misli, koli misli, da li dobro ili me kune ili me hvali, ne zna, nije bitno. U nastavku Šerif Konjević, šta si mi ti? Pozovite nas 434-888, imamo još dovoljno vremena da ispunimo neku vašu muzičku želju, ako želite, ako ne, ja u nastavku biram dobru muziku, a neko je tu da vas čujem, halo.
1: Halo, jesu mislio da su ne sekutarisu?
0: Doktore, svašta sam pomislio.
1: Bogan sam bio plaho hasta.
0: Jesi se povratio, doktore?
1: Mrven, jesam, došao šeitan po svoje, bolje se kopaju, ali to ne dam se.
0: Te bolan, doktore, mogu svašta pričat.
1: Evo ti moram ispričat, ne znam ti svašta znaš, znaš što car večera, jer si car nešto za našeg dijamanta, jedin na Žeku.
0: Dobro,
1: ajde. Čuo sam na jednim vijestima da je on u svojoj bogatoj karijeri dobio 4 crvena kartona, jesi ti to znao?
0: Pa znam da je dobio, ali nisam baš ovaj.
1: 4 kartona, a samo je jedan dobio zbog malo oštrije igre. To je bilo ovo u Šalkeu, znaš. Napisali ga, valjda mu dodijalo i on malo grublje startovo i crveni. U Njemačkoj najmanje dvije pauze kad dobiješ crveni, njega su respektovali, dobio jedan. A ova tri je dobio zbog prigovora. Ti znaš da je jedin poliglota, govori njemački, italijanski.
0: I bosanski.
1: Jeste, bosanski najbolji. I sad ove sudi Asli nisu poliglote, a on ima pravo ko kapetan, jel, da im se obrati i dadaše mu tri crvena kartona. Eto, znaš šta me drži?
0: Šta?
1: Ova groznica ovoga svjetskog prvenstva.
0: Joj, doktore, nemojte
1: mi... I samo da mi je preživiti taj koji juli mjesec. I tako.
0: Da, evo čuli ste danas, pustio sam ovu jednu, kak se zove, onu,
1: da.
0: Kako se, mundijalsku pjesmu.
1: Da, ja, ovaj, ima i nova pjesma.
0: Koja?
1: Pustio ovu novu pjesmu.
0: Koja?
1: Pa bila kod Senada, nova navijačka.
0: Pa odlično. To je ona mundijalska što nabraja sve one igrače, je li to?
1: Nije, nova nešto.

0: To sam sinoć slušao.
1: Kako ste rekli?
0: Kod Senada bila pjesma, ali, ole ole, nešto novo.
1: Da nije ovo sve za Bosnu, Bosnu ni za šta.
0: Nije, nije.
1: Imam Džeko majstore, imam Džeko majstore, imam...
0: Da, da.
1: Imam...
0: Ovaj najnovija...
1: Da nije, Helemnejce, svjesko je naše, nije ni to.
0: Nije, nije. Juče je bila prvi put izvedena.
1: Aha,
0: jako
1: dobro.
0: Jako je dobra.
1: Ne, ne znam, doktore, morat ću...
0: Ajde, nema veze.
1: Ja.
0: Koja god je dobra je, jer je za nas, za naše zmajeve.
1: Tako, ja imate... Sumnjam. Imate, doktore, dosta je ljudi pitalo za vas. Iz Danske, iz Amerike smo imali pozdrav za vas.
0: Aj, hvala lijepo.
1: Eto, ljudi se interesuju za vas jer ste vi jedna dobra duša.
0: Eto, jedna, ako Bogu za mene pusti jednu sedalinku koja je meni ostala, jer sam je čuo među prvima ko klinac tetka pjevala, to je bilo ono, to sam ti rekao, kad Bođo Žabenbaš i ova u Stambulu na Bosforu, Bolan Paša leži. Da, mi je pjesma ostala za uvijek u sjećanju.
1: Dobro.
0: Pa imaš nju.
1: Imam, ali imam, prije sam dobio dvije porukice, to je Šerif Konjević i Slađana Mandić, osluškujem za našu dragu Sabiru koju pozdravljamo, a nakon toga ćemo sevdalinku vašu i još jednu sevdalinku da to malo ono zate.
0: Može, može.
1: Kako u Stambolu? Dobro, može.
0: Može, može.
1: Samo da vidim ko mi je pjeva. Imam Safet, Džeza, Himzo, Hanka.
0: Joj, teško se odlučiti.
1: Zekerija Džezić.
0: Ajde, Džeza je bio moj veliki jaran i ljudina i ti to znaš.
1: Znam.
0: Pa je za Džezu.
1: Može, može, bit će, doktore. Hvala vam svako, dobro, uživajte. Joj, čuli ste vi našu emociju našeg doktora. Evo, ide nam prvo Šerif, pa onda Slađana za Sabiru. Osluškujem, nakon toga za našeg doktora ide Džeza. Evo. A znate, doktor nije tu, ali kaže Džeko majstore i naš dragi doktore, ovo sam dobio poruku, bravo, bravo. Imamo još jedan poziv, neko je tu. Halo.
2: Halo, dobar dan, Edheme, kako ti?
1: Dobar dan, Tarik, dobro je, kako ti?
2: Dobro, ide, pozdrav tebi i svim slušateljima Mogošća radija. Ako može, za mene pjesma od Nade Obrić, Dan su godine.
1: A, ja mislim da to imam. Nada Obrić, samo malo. Imala Nada Obrić. Joj, nemam. Nemam dugo. Joj, imao sam tu pjesmu skoro, ne znam šta je.
2: Bila je.
1: Jeste, jeste, znam da je bila. Ako ne nađem, potrašu ja dok ove idu, ali daj ako ne nađem, Tarik, nešto.
2: Ako ne nađeš, onda ćeš mi pustiti od Hanke, pardon, ali pamtim još.
1: Može, pamtim još, može, može.
2: Hvala ti puno i čujemo se, prijatno.
1: Prijatno, hvala lijepo. Eto, idemo sad malo pjevati, imamo dosta želja. Ide prvo Šerif.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak, 25. maja, na Dan mladosti, na adresi 24. juna, broj 20, otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filis 400 g.

i udri, sisa i glođi, da me prođe ona stuga. Izađe mati, kad me ugleda veli. Uzeire sine, pa ti postiš. Posti, mati, posti, mogu ja. Moraš ko cuko brez kosti, veli ona. Ne smije se sine Uzeire pitati.

kad sam ono gonio penziju. U mene Nana Subhija Rahmetli znala je hejbet pravila šta kad ne valja radit i za sve imala primjer. Onog sejf udario grom, stajao na pragu i pokazivao prstom u nebo kad je grmilo. Usni mašina ufatila prste jer mu je Hanuma prala veš utorkom i petkom. Šemsa ograjsala kad joj čovjek rezao nokte u akšam, a onog udario trajvan jer se šišu oči petka. Ono je čovjek pomahnito što je curom vazda pjevala u hali. I tako bi vam mogao nabrajati do Aliđuna. Sve sam ja to kasnije batalio do jednom. Trebao ići u Vrazovo na komisiju za invalidsku penziju. Izađem iz avlije i vidim crna mačurina prelet preko ceste. Ozgor ide Sevda i Hadžo. Aslija i oni ugledaše i Sevda se trkom vrati, kaže, zaborava sam nešto. Zastanem uz kapiju, ko fol nešto tražim, prijeđe Hadžo i pita me. Uzeire, Asli si nešto izgubio. Reko, tražim kunice da istuca malom hike tubio se u koljeno. A nema te ovde kunice, aj ti dole ni sokak pa traži. Aj ti, reko, za svojim poslom kud si krenuo i prođi me se. I tako mi taj vakat dok ne naiđe naka žena i prođe prva, a mi za njom. Prođo i ja na komisiji, dobih penziju, a da nisam očekao, ko zna.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filiz 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

od ljepote i ljudske dobrine. Eto, ja rekao i to je. A sinal u muzeju književnosti, Sarajevo 26. 6. 2020.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Činilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

sjede u vreći, u vrećama, ne znamo ko su. E to me, i zato me duša boli. Ne znamo ko je, šta je. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza.

Pronađi me u pjesmama o nama, tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.